0: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱮᱞᱟ ᱠᱟᱨᱡᱠᱨᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱧᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ
1: ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱᱥᱤᱞᱛᱟ ᱭᱮᱦ ᱤᱭᱩᱱᱮᱥᱠᱳ ᱠᱟ ᱥᱚᱱᱫᱮᱥ ᱦᱮ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤ ᱠᱤ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱠᱟᱨᱚᱲᱚ ᱥᱟᱞᱚ ᱥᱮ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱠᱟᱨᱚᱱᱚ ᱥᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱛᱤ ᱨᱚᱦᱤ ᱦᱮ ᱡᱤᱥᱢᱮ ᱜᱨᱚᱦᱚ ᱠᱤ ᱜᱚᱛᱤ ᱥᱩᱨᱭᱚ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱚᱨ ᱵᱨᱚᱦᱢᱟᱱᱰ ᱥᱮ ᱟᱱᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱠᱮᱭᱟ ᱦᱟᱡᱟᱨᱚ ᱥᱟᱞᱚ ᱢᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱦᱚᱱᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱠᱚᱵᱷᱤ ᱦᱤᱢᱭᱩᱜ ᱠᱚᱵᱷᱤ ᱜᱚᱨᱢ ᱚᱵᱧᱤ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱱᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱮ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤ ᱠᱮ ᱠᱚᱠᱠᱷ ᱠᱟ ᱟᱠᱟᱨ ᱩᱥᱠᱤ ᱚᱠᱥᱤᱭᱚ ᱡᱷᱩᱠᱟᱣ ᱚᱨ ᱡᱚᱣᱟᱞᱟᱢᱩᱠᱷᱤ ᱜᱚᱛᱤᱵᱤᱫᱷᱤ ᱥᱚᱢᱩᱫᱨᱤ ᱫᱷᱟᱨᱟᱭ ᱚᱨ ᱵᱚᱨᱯᱷ ᱠᱟ ᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱵᱷᱤ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨ ᱚᱥᱚᱨ ᱰᱟᱞᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱵᱚᱲᱮ ᱩᱞᱠᱟ ᱯᱤᱱᱰᱚ ᱠᱮ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱥᱮ ᱵᱷᱤ ᱚᱪᱟᱱᱚᱠ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱮ ᱭᱮᱦ ᱮᱠ ᱨᱚᱪᱚᱠ ᱛᱚᱛᱛᱚ ᱦᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱯ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱠᱤ ᱥᱤᱨᱯᱷ 4 ᱥᱮ 6 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱥᱮᱞᱥᱤᱭᱟᱥ ᱠᱟ ᱵስᱮᱥᱵᱤᱠ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱢᱭᱩᱜ ᱭᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱭᱩᱜ ᱢᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱥᱚᱠᱛᱟ ᱦᱮ
2: ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱱᱫᱮᱥ ᱠᱚ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱮᱞᱟᱢᱟᱨ ᱢᱤᱭᱟᱹᱱ ᱵᱮᱯᱴᱟ ᱪᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱟᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱟᱢᱟᱴᱟᱨ ᱮᱵᱚᱝ ᱵᱟᱭᱜᱟᱱ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱪᱮ ᱵᱤᱞᱟᱛᱤ ᱵᱤᱝᱜᱟ ᱟᱸᱰᱚᱜ ᱫᱟᱨᱩ ᱵᱤᱝᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱱᱮᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱠᱤᱱ ᱪᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱚᱨᱟᱱ ᱥᱤᱝ ᱵᱤᱨᱩᱣᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱠᱤᱱ ᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱵᱮᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱴᱟᱠᱩᱨ ᱪᱷᱟᱱᱫᱨᱮ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ
3: ᱱᱮᱱ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱣᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱡᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱤᱥᱠᱩᱨ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱛᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱜᱭᱟ ᱞᱚᱜ ᱠᱚᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱞᱤᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱯᱟᱲᱥᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱮᱛᱟᱞᱤᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱧ ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱧ ᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱛᱮᱢᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
4: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱟᱲᱥᱟᱯᱟᱛᱮ ᱢᱚᱨᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱵᱤᱨᱩᱣᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱮᱦᱮ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱠᱚ ᱛᱤᱱ ᱪᱟᱨ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱠᱚ
3: ᱴᱟᱢᱟᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱵᱟᱭᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ
4: ᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱥᱤᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱥᱤᱞ ᱟᱹᱛᱤᱭᱟ
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
4: ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱜᱩᱨᱤ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹᱱᱚᱜ ᱛᱮ ᱮᱢᱮᱛᱮ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱠᱟᱫ ᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱜ ᱱᱤᱛᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱮᱴᱟᱣ
3: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱡᱟᱵᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱩᱲᱩ ᱠᱮ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱪᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ
4: ᱟᱸᱰᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱠᱟᱹᱱ ᱢᱟ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱ ᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱚᱸᱰᱮ
3: ᱤᱭᱟᱹ
4: ᱮᱴᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱨ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱤᱱ ᱴᱟᱢᱟᱴᱟᱨ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱛᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ

0: ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ
1: ᱱᱮᱱ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱮᱨ ᱫᱚ ᱠᱩᱪ ᱚᱛᱮ ᱨᱮ ᱵᱤᱰᱟᱹᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱤᱴᱱᱟᱥᱚᱠ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱚ ᱤᱭᱩᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
0: ᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱵᱤᱱ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱠᱤᱴᱱᱟᱥᱚᱠ ᱵᱤᱱ ᱤᱭᱩᱡᱽ ᱛᱮᱱᱟ
1: ᱮᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱱᱮᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱮᱱᱮᱱ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ
0: ᱪᱤᱫᱩ ᱠᱚ
1: ᱪᱤᱫᱩ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱴ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱮᱭᱟ
0: ᱤᱭᱟ ᱤᱭᱟ ᱤᱭᱟ
1: ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱟᱭᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱵᱤᱰᱟᱹᱨᱮ ᱜᱚᱭᱮᱥ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ
0: ᱥᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱛᱟᱹᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱩᱨᱩᱣᱟᱛ ᱨᱮ ᱟᱜᱟᱨᱮᱢ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱛᱮᱱᱟ ᱤᱧᱫᱚ ᱡᱚᱠᱚ ᱠᱤᱴᱱᱟᱥᱤ ᱨᱮᱴ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱮᱢᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱤᱧᱫᱚ ᱮᱱ ᱱᱟ ᱴᱟᱢᱟᱴᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱫ ᱵᱤᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ
1: 15-20 ᱫᱤᱱ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱟᱴᱠᱟᱨᱮᱭᱟ ᱪᱮ 15-20 ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱦᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱤᱥᱤ ᱢᱤᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱮᱱᱠᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱠᱤᱱᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ
1: ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱛᱮ ᱫᱟᱞᱚᱵᱮ ᱛᱚᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱟᱢᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱴᱚᱜ ᱮᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱭᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱲᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱚᱛᱤᱭᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱲᱟᱭ ᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱛᱮ ᱨᱚᱱᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱚᱵᱚ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱚᱞᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱟ
1: ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱱ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱟᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ
1: ᱪᱮᱛᱟᱱ
0: ᱫᱟᱞᱚᱵᱮ ᱛᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱡᱮᱴᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱟᱫᱚᱨ
1: ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱮᱴᱮᱭᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱴᱚᱵᱚᱛᱮᱭᱟ
0: ᱤᱧᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱯᱟᱲᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹ ᱵᱤᱱ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ
1: ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱯᱟᱲᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱞᱚᱵᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟ ᱛᱚᱢ ᱠᱷᱮᱛᱮ
0: ᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱡᱚᱠᱟ ᱚᱢᱚᱱᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱚᱞᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱟᱨᱤ ᱛᱮ
0: ᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱦᱟᱸ
1: ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱧᱫᱚ 15-20 ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱫ ᱨᱮᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱮᱱ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱚ 3-4 ᱴᱚ ᱵᱚ ᱤᱱᱛᱮᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱨᱚᱣᱟ ᱠᱮᱫ ᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟ
1: ᱱᱟ ᱫᱚ ᱰᱤᱭᱮᱯᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱥᱟᱞᱯᱷᱮᱴ ᱯᱷᱚᱥᱯᱷᱮᱴ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱰᱤᱭᱮᱯᱤ ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱮ ᱰᱤᱭᱮᱯᱤ ᱥᱩᱝ ᱮᱢ ᱠᱮ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱟᱸᱡᱟᱜᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ
0: ᱜᱟᱥᱟᱨᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱢᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱞᱯᱷᱮᱴ ᱯᱷᱚᱥᱯᱷᱮᱴ ᱢᱤᱫ ᱠᱮᱛᱮ
0: ᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱟᱞᱯᱷᱮᱴ
1: ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱟᱞᱯᱷᱮᱴ ᱯᱷᱚᱥᱯᱷᱮᱴ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱮᱱ ᱡᱮᱠᱮᱱ ᱠᱟᱭᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱮᱱ ᱫᱟᱨᱩ ᱵᱤᱝᱜᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ
1: ᱮᱱᱟᱱ ᱰᱤ ᱮᱯᱤ ᱜᱮ
0: ᱮᱱᱟᱱ ᱰᱤ
1: ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱮᱛᱮ ᱮᱱᱨᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱤᱴᱱᱟᱥᱚᱠ ᱫᱚ ᱮᱢ ᱨᱮ ᱱᱟᱜᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱫᱩᱠᱩ ᱵᱟᱱᱛᱨᱮ ᱥᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱫᱩᱨᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱱᱟ ᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱛᱮ ᱟᱫᱟ ᱤᱛᱮ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱᱮ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱠᱤᱨᱤᱝ ᱮᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ
1: ᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱤᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱮᱛᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱴᱟᱹ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱟᱸᱰᱚ ᱫᱚᱵᱟᱨ ᱟᱸᱰᱚ ᱠᱟᱫ ᱮᱢᱚᱜ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱟᱸᱡᱟᱢ ᱟᱸᱡᱟᱢ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱥᱚᱯᱛᱟ ᱵᱷᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹ ᱫᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱭᱩ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱡᱚᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱩᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤᱭᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱜᱮ ᱤᱧᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱱᱚ ᱟᱭ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱵᱟᱣᱟ 6 ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱞ ᱵᱟᱨ ᱨᱮ
1: 4-5 ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱤᱵ 40,000 50,000
0: ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱤᱢᱤᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱞᱤᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱱᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱤᱢᱱᱟᱝ ᱛᱟᱠᱞᱤᱝ ᱩᱴᱷᱟᱣ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱧᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱢᱟᱭ ᱛᱮᱱ ᱪᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱯᱟ ᱠᱟᱨᱪᱟᱣ ᱠᱟᱨᱪᱟᱣ
1: ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱭᱟ ᱨᱮᱛᱮ ᱠᱩᱪ ᱠᱩᱪ ᱵᱟᱪᱚᱛ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱠᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱥᱚ ᱫᱚ ᱯᱩᱛᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱪᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
1: ᱪᱮᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱭᱜᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱟᱬᱮᱜᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱᱨᱮ ᱯᱟᱠᱟᱱᱚ
0: ᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱵᱟᱨᱵᱟᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱᱮ ᱚᱵᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱩᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱜᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱜᱳᱯᱟᱞ ᱵᱟᱵᱩ ᱱᱟ ᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱪᱟᱹᱥᱤᱭᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱡᱟᱹᱯᱩ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱩᱵᱩ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱠᱚ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱨᱩᱯ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱱᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ
1: ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱪᱟᱥᱮ ᱛᱮᱫᱚ
0: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱢᱱᱟᱝ ᱵᱚ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛᱮ
0: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱤᱢᱱᱟᱝ ᱟᱜᱟᱨ ᱱᱮᱱᱰᱚ ᱵᱚ